0: suang. Siapa sing gelem dadi dhisik?
1: Aku.
0: Ya, iki tata mengkurep kene. Kabeh tangane dadi tumpangke geger.